0: Hüseyin Efendi yapma.
1: Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det er oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke er allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert i 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB publisert i går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet er nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter i skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi delvis skyet og pent vær. Det blir opphold og 16 grader på det varmeste.
0: Du hører NFM Rock. NFM Rock er en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør er Ole Bjørner Lo Velde.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.

0: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det er oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke er allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert i 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB, publisert i går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet er nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter i skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi delvis skyet og pent vær. Det blir opphold og 16 grader på det varmeste.

0: Riktig god morgen og velkommen til en historisk tirsdag.
1: Ja, det blir VM-kamp I kveld.
0: Det blir det.
1: Den satt langt inne.
0: For så vidt, kampen starter ved midnatt, så det jo kanskje morgendagen som egentlig startskuddet for det da. Det første VM-kamp på 28 år. Det her frokostshowet som prøver å vekke det, og holder det gående frem til klokka 10 som vanlig.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette er NFM Rock.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: tirsdag den 16. juni I dag. Riktig god morgen og gratulerer med dagen til
1: David Mokel, influencer, musiker, skuespiller, et multitalent som blir 23 år I dag. Vi har Anna Cathcart som blant annet spilte I To All The Boys I've Loved Before, som blir 23 I dag, hun også. Lauren Taylor fra Netflix-filmen Richie Rich blir 28. Vi har håndballtvillingene Silje og Sanna Solberg som blir 36. Og så har vi John Newman som sang Love Me Again for noen år tilbake. Han blir 36 år I dag. Og skuespiller Bjørn Sundqvist fyller 78.

0: Vi skal snart ha nyheter, for klokka nærmer seg 7. God morgen, Endre, hva skjer?
1: Ja, en riktig god morgen også herfra. Nå skal vi by på litt dårlig samvittighet, det i alle fall det som planen. For det fødes ikke så mange barn nå som det gjorde før, og fødselstallene falt ganske dramatisk på slutten av 2000-tallet, tilfeldigvis på samme tid som iPhone ble introdusert i 2007.
0: Ser du det, ja? Mer om det og andre ting i nyhetene klokka 7.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Norge er tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-slutspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på en kanal. NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: nyhetene. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn er godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høiby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høiby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høiby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det er oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke er allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førerkort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-sone samme ettermiddag. Førerkortet er nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det delvis skyet og pent vær. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Klokka passert 7 en tirsdagsmorgen 16. juni I dag. Håper du har en fin start på dagen. Vi skal ta en liten kikk I kalenderen, finne ut hva den 16. juni har gitt oss tidligere, og den har blant annet gitt oss tidenes første cupfinale.
1: Ja.
0: Ja da, for det har ikke alltid vært sånn at cupfinalen har blitt spilt sånn rett før jul, sånn som det har blitt de siste årene, inntil vi nylig fant ut at
1: hvorfor skal vi gjøre det? Vi spilte tilbake, egentlig.
0: Ja, Grane slo Odd 2-0 I Norges første cupfinale på dagens dato I 1902. Vi skal til 1903. Da ble det tatt patent på en softdrikk bort I USA, kalt Pepsi Cola.
1: Ja.
0: Noe kjent under navnet Pepsi Max.
1: Ja, eller Pepsi. Ja. Men kanskje Pepsi Max, ja.
0: Ja, det går nok av liter av det I løpet av en uke. Vi skal til 1929, da en kar som heter Otto I Funk ankom San Francisco, ble den første I verden til å gå over hele USA. Og det gjorde han mens han spilte fiolin.
1: Oi, ja, men det greit å ha noe å gjøre på når man ute og går tur.
0: Lov om kontantstøtte trådde I kraft på dagens dato I 1998. Jeg måtte sjekke om det fremdeles mulig å få kontantstøtte, og det det.
1: Ja.
0: Mens barna små og man ikke har barnehageplass, så kan man få noen kroner inn på konto I stedet for. Og til slutt så skal vi innom 2020. Da var det seriestart for Eliteserien. Rekordsent 16. juni. Det var på grunn av covid-19 da. At den ble utsatt seriestart.
1: Ja, det en av de mest spesielle sesongene altså.

0: fylle opp artikler der hjemme da, uten at det blir så himla mye søppel overalt. Og så det friske grønnsakerdagen. Fem om dagen gjør godt for magen, sier de. Og hvis du litt sånn som meg og sludrer unna det litt innimellom, så det I hvert fall I dag man skal ta tak.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFM Rock.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
8: Are we rolling?

0: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake, men for å kunne gjøre det så vi avhengig av at du sladrer litt til oss om hvem som har bursdag og når de har bursdag.
1: Det gjør du på 1fm.no under wake-up call.
0: Ja, så kan det bli bursdagskake. Gå inn på 1fm.no og meld på.

0: det på sin plass med en liten shoutout til dem som har navnedag.
1: Torhild, Toril og Tiril, gratulerer med navnedagen.
0: Eikhoff.
1: Ja, Skuset.
0: Skuset, Toril.
1: Nyhetsredaktør i Romsdals Budstikke.
0: Vi skal ta med oss dagens sitat også. Ukjent opphav, elsk din partner, som om noen jobber 24 timer i døgnet for å ta din kjære fra deg.

nærmeste tid for lokalnyhetene her på NFM, og der skal du blant annet få høre at politiet har pågrepet en mann I 20-årene etter at en kvinne I 50-årene I går ettermiddag ble funnet skadd utendørs på Farstad I Hustadvika.

0: Dette NFM nyhetene.
1: En kvinne I 50-årene ble I går ettermiddag funnet skadd utendørs på Farstad I Hustadvika. Det var forbipasserende som varslet nødetatene etter å ha funnet kvinna. Politiet har pågrepet en mann I 20-årene. Han foreløpig siktet for kroppsskade. Ifølge politiet har kvinna skadet I hodet og på kroppen, men det fortsatt uklart hvor alvorlige skadene Krimteknikere ble sendt til stedet, og saken etterforskes videre. Politiet opplyser at det en familiær relasjon mellom kvinna og mannen. Søket etter den savnede mannen I Hustadvika fortsetter. Mannen I starten av 20-året fremdeles ikke funnet etter nattas søk. Politiet opplyser på morgenen I dag at de fortsatt på stedet og vurderer veien videre. Søket har vært konsentrert rundt Litle Vannet ved Elnesvågen. Gravide I Molde kan nå ta I bruk digitalt helsekort gjennom Helse Norge. Ordningen gjør at både den gravide, jordmor, fastlege og sykehus får tilgang til den samme oppdaterte informasjonen. Molde blant de første kommunene I landet som tilbyr løsningen. Over 60 gravide har allerede tatt den I bruk, og nesten alle som har fått tilbudet har takket ja. Og elevene ved Bergmo ungdomsskole I Molde får utsatt skolestart I morgen etter Norges VM-kamp mot Irak I natt. Det var elevrådet som ba om litt ekstra søvn etter den sene kampen, og rektor Leif Ersnes sa raskt ja. Dermed startet skoledagen klokka 10:30 I stedet for til vanlig tid. Nyheten ble godt tatt imot blant elevene.
2: Kampen på tirsdag jo ganske viktig da, for egentlig alle skoleelevene, siden Norge ikke har vært med I VM på ganske lenge.
1: Det sa Nina Holmen I elevrådet ved Bergmo ungdomsskole. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: I dag blir det delvis skyet og pent vær. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Dere frokost som var her på 1FM, riktig god morgen. Har du nok en gang glemt noe? Glemt hvor du la ting eller et eller annet sånt?
1: Hele tiden det.
0: Ja, nei, det noen som mer surrete enn andre.
1: Ja. Ja.
0: Og så det jo sånn at vi legger en tusenvis av verdisaker hver dag rundt omkring I dette landet her. Men ja, psykologen har en glad melding til alle rotekopper. Den glad meldingen kommer snart, heng med.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
6: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det mange surrekopper der ute, og hvis du en av dem, så bør du følge med litt grann nå. For det finns folk som går hjem fra trening uten drikkeflaska, for eksempel. Det finns faktisk til og med folk som glemmer igjen skoene sine på trening. Ganske imponerende, egentlig.
1: Ja da. Og, men det mulig.
0: Det mulig. Hitte godt skuffa og skap og slike ting. De fylles opp hver eneste dag rundt omkring, både på treningssenter og på buss, tog, hotell, Gardermoen, for eksempel. Der blir det registrert over 46 000 gjenglemte gjenstander hvert år. I alle fall så var det tallet fra I fjor. Så hvorfor skjer det her? Jo, ifølge psykolog Egon Hagen så handler det ofte om stress og dårlig tid, og når hjernen opptatt med alt mulig annet, så blir små ting nedprioritert.
1: Ja.
0: Men så kommer tingen da som gjør at du kanskje blir litt mindre irritert neste gang du ikke finner AirPods din eller noe sånt.
1: Få høre.
0: For det å glemme små ting, det betyr ikke nødvendigvis at du surrete. Tvert imot, forskning tyder på at svært smarte mennesker ofte ikke spesielt flinke til å huske detaljer, som om hvor de la AirPods, etuiet eller vannflaska.
1: Så jeg smart? Det det du sier?
0: Ja, det ikke det jeg sier, det forskningen sier. Hjernen rett og slett opptatt med større spørsmål enn som så. Så hvis du stadig leter etter nøklene dine, for eksempel, så kan du jo velge å tolke det som positivt. Ikke glemsk! Bare opptatt med avansert tenking.
1: Ja, avansert tenking som vi, hva skal jeg ha til middag I dag?
0: Psykologen har også et råd til surrekoppa. Lag faste rutiner for hvor du legger ting. Og hvis du legger det på en ny plass, så si det høyt.
1: Det er okay.
0: Nå legger nøklene på bordet.
1: Ja.
0: Sier det høyt.
1: Ja.
0: Men det høres litt rart ut. Sikkert for dem som eventuelt måtte være rundt, eller alene hjemme, så det noe greit.
1: Ja.
0: Men fortsatt mindre rart og mindre irriterende da, enn å reise hjem fra treningssenter uten sko.
1: Ja, jeg har jo brukt den taktikken et par ganger, både når jeg alene og når jeg sammen med andre. Det funker bedre når jeg sammen med andre, altså, det gjør det. Nå legger jeg nøkler på bordet, Sier jeg det høyt til meg selv Jeg kan fortsatt leite huset 5 ganger Før jeg finner nøkla Sier jeg det med andre til stede Så det alltid noen andre som kan
2: Den som har plukket opp, ja
1: Du la de på bordet
0: Smart

0: Det skal snart bli underholdningsnyheter her I frokostshowet. Hva skjer?
1: Nei, av alle verdens ting så skal det handle om pizza grandiosa. Så det bare å henge med. I took my time.

0: Det frokostshowet på 1FM, og kanskje skulle vi tatt en pizza grandiosa til frokost?
1: Ja, mens vi venter på at pizzaen skal få sin egen spillefilm. Bygd på kjærlighet heter den, og fritt inspirert av historien bak grandiosa-suksessen. Den lover både kjærlighet, kaos og kreativ galskap I ekte 80-tallsstil. Paul Sverre Hagen og Kristoffer Olsen skal lede an rollelista sammen med Vivild Falk Berg, Henrik Mestad og Ingrid Bolse Bærdal. Bak filmen står Petter Ness, som har vært med å skape ting som Pernie, Lykkeland og Elling, og etter planen skal filmen på kino fra 29. Januar neste år. Så skal vi til Timothy Chalamet, som plutselig havna I en ny nettdiskusjon, for da New York Knicks sikra sitt første NBA-mesterskap på over 50 år, så lot han seg rive med, følelsene tok overhånd, og I en viral video så jubler han vilt før han roper «Mye heller dette enn Oscar!» Noen mener at uttalelsen et syrlig stikk siden han ikke vant Oscar-pris for beste mannlige hovedrolle, mens andre hyller han for å leve seg 100% inn I favorittlagets historiske triumf.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egenhånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
6: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka nærmer seg 8. Vi skal snart ta nyheter, Endre. Hva skjer?
1: Hvis du hadde skulle spille på noen sånn odds eller betting I går, og satt penger på hva norske medier skulle være opptatt av I dag, så hadde du antagelig gått forholdsvis tomhent hjem, altså. Det mye VM I mediene, ikke overraskende. Vi skal spille vår første kamp I slutspillet. Kampen begynner mot, ja, midnatt blir det vel for oss. Vi skal spille mot Irak, og forhåpentligvis da med heldig utfall. Men hvor Hvordan det med skolebarn som skal på skolen I morgen tidlig? KrF mener at de bør få fri.
0: Og det vel kanskje ikke urimelig. Vi skal få mer om den saken og andre ting I nyheten med andre ganske snart.

0: 1-5-1. Norge spiller sin første VM-kamp i slutspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn er godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det er skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft-Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det delvis skyet og pent vær. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.

0: Vi har en litt sånn delvis skyet start på dagen I dag, men ellers så skal det jo være sånn noglunde greit.
1: Ja, de skyene skal forsvinne etter hvert til og med.
0: Ja, det bra, og så får vi fint vær til kvelden da, når vi skal se RB-sporten live på glasstaket.
1: Det blir fint.
0: Ja. Vi skal ta en liten kikk på overskriftene akkurat nå, og vi starter med VG som skriver om det Endre var innom på nyhetene. Dag Inge Ulstein fra KrF, han kommer med en bønn til landets barneskola før Norge skal spille sin første VM-kamp natt til I morgen. La barna skulke skolen!
1: Ja, det, det er jo ikke ordentlig skole siste uka før ferie, det da?
0: Nei, det spørs hvem du spør.
1: Men okay.
0: Inntrykket der, ja.
1: Ja.
0: Det ikke så veldig mye å finne på. Annen å være oppe sent og se Norge slå Irak I åpningskampen I VM og så sove litt ut på.
1: Ja, når det bare skjer hvert 30. År ish, så det greit, tenker jeg. Der må vi være litt slakk.
0: Elevene ved Bergmo ungdomsskole, de fikk jo den beskjeden I går om at de kan sove litt lenger på morgenen I morgen.
1: Supert.
0: Ja, så det fint.
1: Håper det flere elever som får den beskjeden I dag, da.
0: Vi går til Dagblad. Brutal Norge-melding. Frykter bare Gud, står det I saken der. Plutselig stod verdenspressen foran Erling Braut Haaland I USA, men Irak lot seg ikke skremme I natt. Vi skal sjokkere hele verden, lød beskjeden fra Irak.
1: De klare.
0: Motstander, ja. Frykter bare Gud. Så til slutt innom vår egen romsdalsbustikker, og der står det blant annet om Pride, og om Stian Sandnes som skjønte at han var homofil på videregående. Likevel så skulle det ta 13 år før han tørte å si det høyt. Det kan du lese om. Du kan også lese om at det fremdeles søkes etter mannen som ble meldt savnet. Mannen I starten av 20-årene har fortsatt ikke funnet etter nattas søk. Politiet opplyser på morgendrag at de fortsatt på stedet og vurderer veien videre ut I Hustadvika. Så det også om en kvinne I 50-årene som I går ettermiddag ble funnet skadd utendørs på Farstad I Hustadvika. Det var forbipasserende som varslet nødetaten etter funn av kvinna. Politiet har pågrepet en mann I 20-årene I saken. Så det litt av det som skrives I dag.

0: ved midnatt og ikke ferdig før I 2-tida.
1: Nei, men det jo bare å gjøre det samme som jeg gjorde I går, det. Bare traske hjem etter jobb, slenge seg ned på sofaen, sove.
0: Ja, og det et godt råd.
1: Ja, det det.
0: Ta en kontrollert Haaland.
1: En kontrollert Haaland?
0: Ja, sov I 2x45, 90 minutter, tidlig på kvelden. Ikke 3 timer, da går det galt.
1: Ok.
0: Da våkner du opp som om du har vært I hi. Koffein med timing også et råd. Altså, drikke kaffe eller energidrikk sånn 30-45 minutter før kampstart. Kan være et råd. Skru på lyset også et råd.
1: Ja.
0: For da kan du lure hjernen til å tro at det fremdeles dag. Dempa belysning koselig, men også en invitasjon til å sovne midt under nasjonalsangen.
1: Ja, men når det fint vær I kveld, som det skal være, så det ikke sikkert at vi legger så mye merke til at det ikke dags, altså sånn dagslys nesten. Ja, fordi det lys nå.
0: Ja, det lys, men vi snakker midnatt og sola har gått ned.
1: Ja, ja, men ja, I går var det jo overskyet, og det var jo fremdeles liksom ettermiddag ute, når jeg gikk og la meg I hvert fall.
0: Et fjerde råd å beveges litt grann. Hvis man begynner å bli trøtt, så gå en runde rundt huset eller et eller annet, ta noen knebøy, push-ups, ta ut oppvaskmaskiner, gjør noe, få opp pulsen, så det enklere å holde seg våken.
1: Ja.
0: Man bør også unngå den store nattmaten, hvis man delger ned på med noe pizza og kebab og slike ting, så kan man bli mer trøtt av det, eller litt grann snacks underveis I kampen. Og lettere før. Kald luft kan også hjelpe til med å holde våken. Åpne et vindu eller gå en tur ut da, og få litt kald luft. Og så det jo ikke sånn at historien full av folk som har lagt seg på sofaen for å se kampen og klart det. Så det å legge seg ned på sofaen, det ikke noe godt råd.
1: Nei, sitt.
0: Sitt oppreist, tror jeg. Og så får morgendagen være morgendag.
1: Ja, ja, ja. Den kommer vi til, altså, den kampen I kveld kommer vi til å betale for I dagesvis, vi som må stå opp tidlig I morgen uansett.
0: Ja, jeg litt usikker på om vi klarer det, og om vi det hele tatt skal gi det et forsøk. Jeg pleier jo å sovne lenge før kampen starter.
1: Ja, jeg bruker jo ikke å sove uansett, så jeg kan jo fint få det med meg, jeg.
0: Ja, det bra. Sikreste måten å holde seg våken på, hvis man først har klart det til midnatt, da, det jo at Norge skårer tidlig, for da blir det spennende.
1: Ja, det sant. Jeg satser på en tidlig scoring. Jeg kan jo putte på TV-en og se dette her på senga I kveld. Det blir jo kjempefint.
0: Kjempelurt å ta... Garantert sovning, I alle fall for min del, hvis jeg skulle tatt kampen på senga.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Au, fingeren min! Kom! Nei, løft!
5: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Norge spiller åpningskampen i VM i natt mot Irak. Den starter ved midnatt, og RB Sporten skal jo varme opp til kampen med en livepod på glasstaket klokka 20 i kveld. Den må du få mer, enten på glasstaket eller streames direkte på rbnett.no.
1: For en oppladning!
0: Ja, da, det kommer til å bli bra. Kjetil Rekdal på besøk blant andre. Vi var jo innom det i sted også, dette med VM og det å holde seg våken. Og det er jo det en del av oss går og frykter, at vi ikke klarer å holde oss våken. Mens Irak, de frykter bare Gud. Som de sier, Iraks midtbanespiller sier at han frykter ikke Haaland, Ødegård eller Norge, han frykter bare Gud.
1: Ja.
0: Mens de frykter å sovne.
1: Sånn ja, det gjør du. Ja.
0: Frykter også for så vidt at vi taper mot Irak. Det vil jo være en forferdelig dårlig start på VM.
1: Ja, og jeg jo frykter det lite grann, sånn, fordi at jeg kjenner på at veldig mange har veldig høye forventninger til Norge når de først har kommet seg til VM.
0: Ja, helt klart. Vi kan jo også frykte å vinne mot Irak, for da får vi sånn kjempehåp før Frankrike-kampen, som kanskje den mest spennende kampen. Det kan vi også frykte litt grann.
1: Ja.
0: Det ikke noe avslappende greie å være i VM, for oss som ikke skal spille heller.
1: Nei, nei, nei.
0: Det er stressende, rett og slett.
1: Ja, men allikevel så er det jo et eller annet med det å gå inn i en kamp som folk forventer at du skal vinne, og gå inn i en kamp som folk ikke har noen forventninger til deg i det hele tatt. Så sånn sett så er jo sikkert for spillere, kanskje, Frankrike-kampen litt mer avslappende.
0: Ja, og det er sånn som Irak har det nå.
1: Ja.
0: De har alt å vinne, liksom ingen ja, ja. Forventninger, vi bare druser på.
1: Ja.
0: Mens vi er ikke underdog i denne kampen her.
1: Vi er ikke det, fordi Nei. Vi har Haaland.
0: Men den største utfordringen i kveld, det er ikke Irak. Det er enten å holde seg våken eller vekke klokka, klokka 5.40 i morgen tidlig.
1: Ja, vekkeklokka klokka 5.40 i morgen tidlig, den sliter jeg litt med.

nærmeste tid for lokalnyheten her på NFM, og der skal vi blant annet få høre at politiet har pågrepet en mann I 20-årene etter at en kvinne I 50-årene I går ettermiddag ble funnet skadd utendørs på Farstad I Hustadvika.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En kvinne I 50-årene ble I går ettermiddag funnet skadd utendørs på Farstad I Hustadvika. Det var forbipasserende som varslet nødetatene etter å ha funnet kvinna. Politiet har pågrepet en mann I 20-årene. Han foreløpig siktet for kroppsskade. Ifølge politiet har kvinna skadet I hodet og på kroppen, men det fortsatt uklart hvor alvorlige skadene Krimteknikere ble sendt til stedet, og saken etterforskes videre. Politiet opplyser at det en familiær relasjon mellom kvinna og mannen. Søket etter den savnede mannen I Hustadvika fortsetter. Mannen I starten av 20-året fremdeles ikke funnet etter nattas søk. Politiet opplyser på morgenen I dag at de fortsatt på stedet og vurderer veien videre. Søket har vært konsentrert rundt Litle Vannet ved Elnesvågen. Gravide I Molde kan nå ta I bruk digitalt helsekort gjennom Helse Norge. Ordningen gjør at både den gravide, jordmor, fastlege og sykehus får tilgang til den samme oppdaterte informasjonen. Molde blant de første kommunene I landet som tilbyr løsningen. Over 60 gravide har allerede tatt den I bruk, og nesten alle som har fått tilbudet har takket ja. Og elevene ved Bergmo ungdomsskole I Molde får utsatt skolestart I morgen etter Norges VM-kamp mot Irak I natt. Det var elevrådet som ba om litt ekstra søvn etter den sene kampen, og rektor Leif Ersnes sa raskt ja. Dermed startet skoledagen klokka 10:30 I stedet for til vanlig tid. Nyheten ble godt tatt imot blant elevene.
2: Kampen på tirsdag jo ganske viktig da, for egentlig alle skoleelevene, siden Norge ikke har vært med I VM på ganske lenge.
1: Det sa Nina Holmen I elevrådet ved Bergmo ungdomsskole. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: I dag blir det delvis skyet og pent vær. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Det tirsdagsmorgen, klokka passert 8:30. Dette frokostshowet på 1FM på en morgen som ser ganske så lovende ut for resten av dagen egentlig. Vi har stillet på fjorden, vi har et skiftende skydekke, liksom delvis sky av vær, og det skal bli bare bedre utover dagen.
1: Ja.
0: Så det lover godt, 16 på det varmeste I dag, morgen 19 på det varmeste, litt mer sky av vær. Torsdagen gir oss litt regn på ettermiddagen, eller 17 grader, og fredag, når skolen ferdig, da kommer regnet på ettermiddagen og fortsetter utover kvelden.
1: Ja, og temperaturene synker, eller?
0: Nei, 18 grader.
1: Ja, okay.
0: Så det ikke så aldri verst. Litt regn inn I helga, også, sånn som det ser ut akkurat nå. Men skoleferien, den I alle fall rett rundt hjørnet. Mange gleder seg til den, vet jeg.
1: Og starter med dårlig vær.
0: Ja, det får noe sånn vær. Det andre plasser I landet, de får bedre vær enn de får her. Sånn at hvis man har muligheten til å reise litt, så går jo det fint. Østlandet for eksempel, skal få ganske mye bedre enn oss. Det jo så. Men akkurat nå så det jo stort sett VM det dreier seg om rundt omkring. Det mange som går og snakker om den der kampen, åpningskampen mot Irak natt til I morgen.
1: Jeg har jo ikke noe å si om det blir dårlig vær når man kan sitte inne og se på fotball på TV-en.
0: Det noe med det, vet du, men det jo på natta uansett.
1: Jo, jo, men når man har ferie så kan man jo sove på dagen og se fotball på kvelden.
0: Mm. Men vi, det fort gjort å glemme at det ikke alle som like interessert I fotball. Og vi skal snakke litt om akkurat det ganske snart. Altså, hva gjør man når man ikke interessert I fotball? Og det VM. Følg med.
2: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det mye som dreier seg om fotball og VM I disse dager. Det jo ikke rart da. Norge skal spille sin første VM-kamp på 28 år, natt til I morgenåpningskamp mot Irak. Men det ikke alle som like interessert I fotball og drit en langan I VM. Så hva skal man egentlig gjøre da?
1: Ja, hva gjør man da? Man må jo kjede seg utrolig mye.
0: Ja, det Facebook-gruppa for det meste.
1: Oi!
0: Fremdeles.
1: Spennende.
0: Og det også en Facebook-gruppe som heter Vi som hater sport.
1: Ja.
0: som har tatt for seg 10 ting som mer spennende enn fotball.
1: Ok.
0: Vi begynner på en 10. Plass.
1: Mm-hmm.
0: 10 ting som mer spennende enn å spille fotball. Spise forderva mat.
1: Oi!
0: Ja. Nummer 9. Ta en tur på kirkegården. Nummer 8. Kast fjernsynet ut av vinduet.
1: Oi!
0: Det mer spennende enn fotball. Det også mer spennende å kjede seg, som på plass nummer 7 da.
1: Ok.
0: Det mer spennende å se graset som gror, enn å se på fotball på en 6. Plass.
1: Ja, men du kan jo se på fotball og samtidig se graset gro, jeg tenker. Ja, der en kombinasjon.
0: Det går fint.
1: Hva da. Du fokuserer på under kampen det ingen som bryr seg om.
0: Sant. 5. Plass på lista, lese en dårlig bok. 4. Plass, se en elendig film. Og så kommer den tradisjonelle da, at det mer spennende å se på maling tørke, enn å se på fotball. Nummer 2. Det mer spennende å besøke svigermor, enn å se på fotball. Det kan jo være spennende.
1: Det kan være kjempekoselig. Ja.
0: Og nummer 1. Over ting som mer spennende enn fotball. Å gå I begravelsen til fremmede folk.
1: Oi.
0: Den
1: var mørk.
0: Den var veldig, veldig mørk.
1: Men jeg tror de har fått fram poenget sitt I at de ikke liker fotball.
0: Absolutt.
1: Ja.

0: Det skal snart bli underholdningsnyheter her I frokostshowet. Hva skjer?
1: Nei, av alle verdens ting så skal det handle om pizza grandiosa. Så det bare å henge med.

0: Da frokost over på 1FM, og kanskje skulle vi tatt en pizza grandi også til frokost?
1: Ja, mens vi venter på at pizzaen skal få sin egen spillefilm, bygd på kjærlighet, heter den, og fritt inspirert av historien bak Grandiosa. Suksessen, den lover både kjærlighet, kaos og kreativ galskap I ekte 80-tallsstil. Paul Sverre Hagen og Kristoffer Olsen skal lede an rollelista sammen med Vivild Falk Berg, Henrik Mestad og Ingrid Bolse Bærdal. Bak filmen står Petter Ness, som har vært med å skape ting som Pernie, Lykkeland og Elling, og etter planen skal filmen på kino fra 29. Januar neste år. Så skal vi til Timothy Chalamet, som plutselig havna I en ny nettdiskusjon, for da New York Knicks sikret sitt første NBA-mesterskap på over 50 år, så lot han seg rive med, følelsene tok overhånd, og I en viral video så jubler han vilt før han roper «Mye heller dette enn Oscar!» Noen mener at uttalelsen et syrlig stikk siden han ikke vant Oscar-pris for beste mannlig hovedrolle, mens andre hyller han for å leve seg 100% inn I favorittlagets historiske triumf.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
6: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
7: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka nærmer seg ni, snart tid for nyheter, Endre. Du på plass, du?
1: På plass, klar som et egg, og I ganske godt humør, egentlig. Jeg håper det står bra til på den andre siden av bordet her også.
0: Ja, jøss. Her går det bra.
1: Det godt å høre. Når det gjelder deg og meg og alle de andre, så kan det bli litt mye innimellom. Og nå snakker jeg om nyheter. Nå bruker ikke vi lang tid på nyhetene. Dette her kort og enkelt. Rive plaster av, og så vet vi hva som foregår. Men hvis du tar turen rundt på nettet eller ser på TV, så kan det jo bli timesvis tepp. Belagt med dårlige nyheter, og det ikke noe hyggelig. Derfor det flere og flere nordmenn som nå unngår nyheter. Og når det gjelder dårlige nyheter for øvrig, vi skal høre om Putin, en som kritiserer ham, som har drept i Polen, og Trump, og Iran dukker også opp i løpet av sendingen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten er bekymret for falske nyheter. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn er godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. En russisk kunstner og Putin-kritiker er skutt og drept i Polen, det opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet er ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren er ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det delvis skyet og pent vær. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake, men for å kunne gjøre det så vi avhengig av at du sladrer litt til oss om hvem som har bursdag og når de har bursdag.
1: Det gjør du på 1fm.no under wake-up call.
0: Ja, så kan det bli bursdagskake. Gå inn på 1fm.no og meld på.

0: Føler at det litt VM-feber I dag, kan det stemme?
1: Det kan stemme, ja, det... og det kanskje ikke så rart.
0: Nei, det ikke
1: det. 28 år siden.
0: Ja, og det første kamp I årets VM for Norge sin del I kveld, eller I natt, får vi si da. Kampen starter ved midnatt. RB-sporten skal jo opp på glasstaket og ha en liten live-podd derfra, med blant andre Kjetil Rekdal som oppladning til kveldens kamp, eller nattens kamp.
1: Ja, og Kjetil Rekdal hadde jo noe med Norge å gjøre sist gang Norge spilte VM.
0: Legende. Absolutt legende, Kjetil Rekdal. Det skal bli artig å høre han I kveld. Men hvordan kommer det til å gå med Norge, og hvem kommer egentlig til å vinne VM I år? Reporter Johannes Skau har vært ute på gata I Molde for å sjekke pulsen på det.
2: Jeg heier på Marokko, men jeg tenker at Norge har en veldig god sjanse I år.
3: Fotball-VM nærmer seg, men hvilket lag det folk tror kommer til å vinne fotball-VM? Og hva tror de om Norges sjanser?
4: Ja, egentlig vi har Haaland, vi har Ødegaard. Så jeg håper, men jeg vet ikke hvem som skal vinne.
5: Enten Spania eller Frankrike. Tror etter kampen I går mot Marokko, så det litt mildt, men kommer I hvert fall ut av gruppa.
3: Så du tror ikke det blir en sånn vidunderhistorie at Norge tar VM-titelen I år?
5: Det vært fantastisk, men det tror ikke jeg dessverre.
2: Altså, det veldig mange lag som jeg veldig glad I. Jeg heier på Marokko, men jeg tenker at Norge har en veldig god sjanse I år.
6: Nei, jeg tenker at Norge kommer til å skuffe. Jeg føler de har fått alt for mye skryt, og de har gjort det nesten for bra, eller de har blitt litt høy på seg selv.
0: Det sa folk på gata I Molde til reporter Johannes Skau. Ja, har Norge blitt litt for høy på seg selv?
1: Nei. Nei, jeg tror ikke det.
0: Vi får se hvordan det går I kveld. Det I alle fall veldig viktig for Norge å komme godt I gang og få en god start med en seier mot Irak.
1: Det hadde vært meget deilig.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitet.

0: Jo da, det I kveld det skjer. Mange har ventet lenge på dette. RB Sporten skal ha livepod på glasstaket.
1: Eller det det vi har ventet på, ja.
0: Ja. Trond Hustad, sportsleder I Romsdalsbustikket. Velkommen til frokostshowet.
2: Takk for det.
0: Har du ventet mest på å gå på scenen for å ha RB Sporten, eller det Norges åpningskamp mot Irak som du har ventet lengst på?
2: Nei, de har jo ventet I... 28 år på at ikke sitte I rektal, men at noen andre skal score for Norge I et VM-slutspill. Så, men den siste uka så har jeg kanskje gledet meg mest til RB Sporten live som vi skal ha I førkampen I kveld.
0: Ja, og Kjetil Rekdal skal jo være med. Legenden.
2: Legenden over alle legender kommer alltid tilbake. Kjetil Rekdal, den eneste nordmann som har skårt mål I to VM-slutspill I fotball I historien. Så det ikke noe tullig gjest vi har fått som nummer en på lista vår I kveld. Han kommer og skal snakke om VM 94, 98 og 2026.
0: Mm. Det mange historier der som ikke har kommet over flaten enda, tror du? Som man kan lette litt på sløret rundt?
2: Jeg tror kanskje at det meste har vært berørt, men en del av det nok glemt, og noen av har sine egne opplevelser fra disse historiske øyeblikkene her kan nok utdypes enda mer.
0: Ja, og høre han fortelle om det selv, hvordan han opplevde det. Det blir spennende, men det skal være andre gjester også.
2: Ja, vi har med oss to gode MFK-profiler, Emil Breivik og Eirik Hestad, to av de lokale heltene på nye Molde som under oppbyggingen denne sesongen her, og I tillegg så jo dette her kompisene og lagkammeratene til Erling Haaland og Fredrik Aursnes og Leo Østergaard og så videre, så vi skal nok få siste nytt fra USA der.
0: Mm. Mye snakk om Erling Braut Haaland, og noen skriver liksom at hele verdens øya rettet mot Haaland. Altså, det sånn der borte, tror du?
2: Nei, det nok ikke sånn overalt der. Det var ikke sånn
0: at... Det norske øya mest.
2: Norske øya, skandinaviske, europeiske øya. USA jo USA. Det også norsk eller engelsk fotball, det var ikke det største for alle som bor I dette landet der. Men han har jo blitt såpass superkjendis nå over store deler av verden, at de fleste som I hvert fall skal på kamper der borte, de vet nok godt hvem Erling Haaland
0: Jeg har lest at det var 3000 som møtte opp på trening, første trening at Norge der borte.
2: Ja. Det sterkt, det nok en ny rekord.
0: Det bra. Hvordan tror du det går med Norge da?
2: Det et vanskelig spørsmål, synes jeg. Det helt åpent. Alle har tenkt seg at rekningen at vi skal knuse Irak, og så spille uavgjort mot Senegal, og så tape mot Frankrike, og så går Norge videre. Men det nok ikke så enkelt, og det ser du vel på en del av de kampene som har vært spilt nå allerede. Det har vært allerede en bombe eller to, og det har vært veldig nærme flere sensasjoner, så... Det blir viktig at Norge tar denne kampen mot Irak nå, for at hvis ikke så kan det bli tøft. Og hvis de vinner en kamp, tre poeng, så kan det være nok til å gå videre som en av treerne I gruppen der, og da jo alle muligheter å åpne. Mm.
0: Vi får krysse fingrene, og så det livepod på glasstaket med RB-sporten klokka 20 I kveld. Den går også på rbnett.no.
2: Det gjør den, og der kan du blant annet... vinne en retro 1998 norsk landslagsdrakt med Kjetil Rekdal sin signatur på hvis du møter opp på glasstaket.

nærmer seg tid for lokalnyhetene her på NFM, og der skal du blant annet få høre at politiet har pågrepet en mann I 20-årene, etter at en kvinne I 50-årene I går ettermiddag ble funnet skadd utendørs på Farstad

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En kvinne I 50-årene ble I går ettermiddag funnet skadd utendørs på Farstad I Hustadvika. Det var forbipasserende som varslet nødetatene etter å ha funnet kvinna. Politiet har pågrepet en mann I 20-årene. Han foreløpig siktet for kroppsskade. Ifølge politiet har kvinna skadet I hodet og på kroppen, men det fortsatt uklart hvor alvorlige skadene Krimteknikere ble sendt til stedet, og saken etterforskes videre. Politiet opplyser at det en familiær relasjon mellom kvinna og mannen. Søket etter den savnede mannen I Hustadvika fortsetter. Mannen I starten av 20-året fremdeles ikke funnet etter nattas søk. Politiet opplyser på morgenen I dag at de fortsatt på stedet og vurderer veien videre. Søket har vært konsentrert rundt Litle Vannet ved Elnesvågen. Gravide I Molde kan nå ta I bruk digitalt helsekort gjennom Helse Norge. Ordningen gjør at både den gravide, jordmor, fastlege og sykehus får tilgang til den samme oppdaterte informasjonen. Molde blant de første kommunene I landet som tilbyr løsningen. Over 60 gravide har allerede tatt den I bruk, og nesten alle som har fått tilbudet har takket ja. Og elevene ved Bergmo ungdomsskole I Molde får utsatt skolestart I morgen etter Norges VM-kamp mot Irak I natt. Det var elevrådet som ba om litt ekstra søvn etter den sene kampen, og rektor Leif Ersnes sa raskt ja. Dermed startet skoledagen klokka 10:30 I stedet for til vanlig tid. Nyheten ble godt tatt imot blant elevene.
2: Kampen på tirsdag jo ganske viktig da, for egentlig alle skoleelevene, siden Norge ikke har vært med I VM på ganske lenge.
1: Det sa Nina Holmen I elevrådet ved Bergmo ungdomsskole. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: I dag blir det delvis skyet og pent vær. Vi skal få 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Dere frokostshowet her på 1 av 5 riktig god morgen. Har du nok en gang glemt noe? Glemt hvor du la ting eller et eller annet sånt?
1: Hele tiden det.
0: Ja, nei, det noen som mer surrete enn andre.
1: Ja. Ja.
0: Og så det jo sånn at vi legger igjen tusenvis av verdisaker hver dag rundt omkring I dette landet her. Men ja, psykologen har en glad melding til alle rotekopper. Den glad meldingen kommer snart heng med.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998, Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
8: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det mange surrekopper der ute, og hvis du en av dem, så bør du følge med litt nå. For det finns folk som går hjem fra trening uten drikkeflaska, for eksempel. Det finns faktisk til og med folk som glemmer igjen skoene sine på trening. Ganske imponerende, egentlig.
1: Ja da. Men det mulig.
0: Det mulig. Hitte godt skuffa og skap og slike ting. De fylles opp hver eneste dag rundt omkring, både på treningssenter og på buss, tog, hotell. Gardermoen, for eksempel. Der blir det registrert over 46 000 gjenglemte gjenstander hvert år, I alle fall så var det tallet fra I fjor. Så hvorfor skjer det her? Jo, ifølge psykolog Egon Hagen så handler det ofte om stress og dårlig tid, og når hjernen opptatt med alt mulig annet, så blir små ting nedprioritert.
1: Ja.
0: Men så kommer tingen da som gjør at du kanskje blir litt mindre irritert neste gang du ikke finner AirPods din eller noe sånt.
1: Få høre.
0: For det å glemme små ting, det betyr ikke nødvendigvis at du surrete. Tvert imot, forskning tyder på at svært smarte mennesker ofte ikke spesielt flinke til å huske detaljer, som om hvor de la AirPods, etui eller vannflaska.
1: Så jeg smart? Det det du sier?
0: Ja, det ikke det jeg sier, det forskningen sier. Hjernen rett og slett opptatt med større spørsmål enn som så. Så hvis du stadig leter etter nøklene dine, for eksempel, så kan du jo velge å tolke det som positivt. Ikke glemsk, bare opptatt med avansert tenking.
1: Ja, avansert tenking som vi, hva skal jeg ha til middag I dag?
0: Psykologen har også et råd til surrekoppa. Lag faste rutiner for hvor du legger ting. Og hvis du legger det på en ny plass, så si det høyt.
1: Det er okay.
0: Nå legger nøklene på bordet.
1: Ja.
0: Sier det høyt.
1: Ja.
0: Men det høres litt rart ut. Sikkert for dem som eventuelt måtte være rundt, eller alene hjemme, så det noe greit.
1: Ja.
0: Men fortsatt mindre rart og mindre irriterende da, enn å reise hjem fra treningssenter uten sko.
1: Ja, jeg har jo brukt den taktikken et par ganger, både når jeg alene og når jeg sammen med andre. Det funker bedre når jeg sammen med andre, altså, det gjør det. Nå legger jeg nøkla på bordet, sier jeg det høyt til meg selv. Jeg kan fortsatt leite huset 5 ganger før jeg finner nøkla. Sier jeg det med andre til stede, så det alltid noen andre som kan
0: si,
1: du la de på bordet.

0: Det skal snart bli underholdningsnyheter her I frokostshowet. Hva skjer?
1: Nei, av alle verdens ting så skal det handle om pizza grandiosa. Så det bare å henge med.

0: Det frokost over på 1FM, og kanskje skulle vi tatt en pizza grandiosa til frokost?
1: Ja, mens vi venter på at pizzaen skal få sin egen spillefilm. Bygd på kjærlighet heter den og fritt inspirert av historien bak grandiosa-suksessen. Den lover både kjærlighet, kaos og kreativ galskap I ekte 80-tallsstil. Pål Sverre Hagen og Kristoffer Olsen skal lede an rollelista sammen med Vivild Falk Berg, Henrik Mestad og Ingrid Bolsø Bærdal. Bak filmen står Petter Ness, som har vært med å skape ting som Pernie, Lykkeland og Elling, og etter planen skal filmen på kino fra 29. Januar neste år. Så skal vi til Timothy Chalamet, som plutselig havnet I en ny nettdiskusjon, for da New York Knicks sikret sitt første NBA-mesterskap på over 50 år, så lot han seg rive med, følelsene tok overhånd, og I en viral video så jubler han vilt før han roper «Mye heller dette enn Oscar!» Noen mener at uttalelsen et syrlig stikk siden han ikke vant Oscar-pris for beste mannlig hovedrolle, mens andre hyller han for å leve seg 100% inn I favorittlagets historiske triumf.

0: Klokka nærmer seg 10, det betyr at dagens frokostshow nærmer seg slutten, eller ja, det jo slutten der. Det en Disney og så videre. Musikk mens du jobber i lunsjpitt etter nyheten klokka 10.
1: Kalle tar ettermiddagsrøsjet fra 2.
0: Nytt frokostshow I morgen tidlig, hvis vi kommer oss opp.
1: ja, det var det.
0: 6.30. Ha en fin tirsdag og lykke til Heia Norge.
1: Heia ha Norge. Ha det.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: BNFM Rock Transmission Live Med det beste in rock og pop rock
8: Frokostshowet på NFM Sponses av Proffavdelingen til Excelbygd Dalemalo

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord i fire saker i Sverige. Rettssaken gikk over en dag i Vänersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, det opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet bekreftet at mannen i 20-årene som ble pågrepet på Farstad i går siktet for vold mot mora i 50-årene. Kvinnen ble funnet skadd utendørs av forbipasserende som varslet nødetatene. Mannen ble senere pågrepet i området uten dramatikk. Verken den siktere eller kvinnen er foreløpig avhørt. Politiet opplyser at kvinnen har fått medisinsk behandling, mens mannen tatt hånd om av helsevesenet på grunn av sin psykiske tilstand. Politiet etterforsker saken videre og har foreløpig ikke gått ut med detaljer om hva som skal skje. Politiet fortsetter søke etter en mann i starten av 20-årene som har vært savnet siden natt til lørdag. På morgendag var mannen fremdeles ikke funnet. Søket er konsentrert rundt Litlevannet ved Elnesvågen. Dykkere, drone og en fjernstyrt undervannsfarkost brukes i arbeidet. Det letes både i vannet og på land. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Beste låtene innen rock og pop-rock, samlet på én kanal. NFM Rock.

0: flere bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-slutspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hesta og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Vangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Vangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over en dag i Venersborg tingrett, der Vangen deltok via videolink. Vangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet bekreftet at mannen i 20-årene som ble pågrepet på Farstad i går siktet for vold mot mora i 50-årene. Kvinnen ble funnet skadd utendørs av forbipasserende som varslet nødetatene. Mannen ble senere pågrepet i området uten dramatikk. Verken den siktere eller kvinnen er foreløpig avhørt. Politiet opplyser at kvinnen har fått medisinsk behandling, mens mannen tatt hånd om av helsevesenet på grunn av sin psykiske tilstand. Politiet etterforsker saken videre og har foreløpig ikke gått ut med detaljer om hva som skal skje. Politiet fortsetter søket etter en mann i starten av 20-årene som har vært savnet siden natt til lørdag. På morgendag var mannen fremdeles ikke funnet. Søket er konsentrert rundt Litlevannet ved Elnesvågen. Dykkere, drone og en fjernstyrt undervannsfarkost brukes i arbeidet. Det letes både i vannet og på land. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.

0: guys!
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bukystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
6: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Alle de beste låtene in rock og pop rock samlet på en kanal. NFN Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
6: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Dette er BNFM Rock. Transmission live.

0: 1-5-9-1.
1: Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spis. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet bekreftet at mannen i 20-årene som ble pågrepet på Farstad i går siktet for vold mot mora i 50-årene. Kvinnen ble funnet skadd utendørs av forbipasserende som varslet nødetatene. Mannen ble senere pågrepet i området uten dramatikk. Verken den siktere eller kvinna er foreløpig avhørt. Politiet opplyser at kvinna har fått medisinsk behandling, mens mannen er tatt hånd om av helsevesenet på grunn av sin psykiske tilstand. Politiet etterforsker saken videre og har foreløpig ikke gått ut med detaljer om hva som skal skje. Politiet fortsetter søke etter en mann i starten av 20-årene som har vært savnet siden natt til lørdag. På morgendag var mannen fremdeles ikke funnet. Søket er konsentrert rundt Litlevannet ved Elnesvågen. Dykkere, drone og en fjernstyrt undervannsfarkost brukes i arbeidet. Det letes både i vannet og på land. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Rocka hits. Innen rock og pop rock. NFM Rock.

0: Au, au, fingeren min! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Med det beste innen rock og poprock. Dette 15 Rock.

0: nyhetene.
1: En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra Kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de er kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er NFN nyhetene.
1: Politiet bekreftet at mannen i 20-årene som ble pågrepet på Farstad i går siktet for vold mot mora i 50-årene. Kvinnen ble funnet skadd utendørs av forbipasserende som varslet nødetatene. Mannen ble senere pågrepet i området uten dramatikk. Verken den siktere eller kvinna er foreløpig avhørt. Politiet opplyser at kvinna har fått medisinsk behandling, mens mannen tatt hånd om av helsevesenet på grunn av sin psykiske tilstand. Politiet etterforsker saken videre og har foreløpig ikke gått ut med detaljer om hva som skal skje. Politiet fortsetter søke etter en mann i starten av 20-årene som har vært savnet siden natt til lørdag. På morgendag var mannen fremdeles ikke funnet. Søket er konsentrert rundt Litlevannet ved Elnesvågen. Dykkere, drone og en fjernstyrt undervannsfarkost brukes i arbeidet. Det letes både i vannet og på land. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM. Rock. Med det beste innen rock og poprock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-slutspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
2: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette 1FM Rock. Transmission live.

0: BNFM nyhetene.
1: Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra Kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgendagen starter med lett skya, fint vær, men det blir mer tilskyende utover dagen. Vi får 19 grader på det varmeste.

0: Au, au, fingrene mine! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat.

0: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette er NFM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: En mann I 20-årene siktet for vold mot sin egen mor etter en hendelse på Farstad I Hustadvika. Kvinna I 50-årene ble funnet skadd utendørs I går ettermiddag. Politiet opplyser at det var forbipasserende som varslet nødetatene. Sønnen ble pågrepet I området kort tid etter. Politiet sier at de ikke tror andre involvert, og det finnes heller ikke registrerte voldshendelser mellom mor og sønn fra tidligere. Kvinna har fått behandling på sykehus, mens mannen innlagt på grunn av sin psykiske tilstand. Saken etterforskes videre av politiet. De frivillige mannskapene kalt tilbake, mens politiet fortsetter søk og etterforskning etter mannen som sist ble sett ved Litlevannet natt til søndag. Mannen som I starten av 20-årene ble meldt savnet natt til mandag, etter at han sist ble sett ved Litlevannet natt til søndag. Politiet opplyste at området grundig gjennomsøkt, men at mannen fremdeles ikke funnet. Og ansatte ved sykehuset på Hjelset frykter nye kutt etter møte med helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Helse Møre og Romsdal må kutte 600 millioner kroner de kommende årene. Tillitsvalgte sier de ansatte allerede hardt presset, og at de ikke fikk svar som gjør dem tryggere på fremtiden. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen starter med lett skyet, fint vær, men det blir mer tilskyende utover dagen. Vi får 19 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på en kanal. NFL Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

det trives I ettermiddagsrøsje på 1FM. Nå det Sofie Elise som har fått nok av spørsmål du får fra følgerne sine, og hva det går I, det får du høre I underholdningsnyhetene snart.

0: nyheter på NFM.
1: Sophie Elise går hardt ut mot det hun beskriver som urimelig kritikk av rollen sin som mor. Nå hun lei av kommentarer om tid brukt med sønnen sin og spør om en mann ville ha blitt møtt med samme spørsmål. 31-åringen understreker at hun har sønnen mesteparten av tiden, men at hun avhengig av hjelp for å drive bedriften sin. Influencer Tim Christian Moen har vært gjennom en ny kjeveoperasjon etter at titanplatene han fikk satt inn under en dobbelt kjeveoperasjon I fjor ble infisert. 25-åringen forteller at han har slitt med hevelse og ubehag over lang tid, og at problemene ble så alvorlige at han måtte oppsøke et sykehus der legene anbefalte han å fjerne platene. Nå inngrepet gjennomført, og Tim Christian håper at dette var siste runde med kjeven. Og til slutt innom Sarah Jessica Parker, som nå kan kalle seg æresdoktor. Hun fikk æresdoktorgraden av Northwestern University I Illinois, der hun har holdt en tale for årets avgangsstudenter. Sex and the City-skuespillerne oppfordret studentene til å være åpne for det ukjente og holde fast ved verdiene sine. Hun nevnte også viktigheten av vennlighet og medmenneskelighet I en tid der suksess måles I makt og status.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle de beste låtene in rock og pop rock samlet på en kanal. NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden i fjor høst. Det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Morgendagen starter med lett skya, fint vær, men det blir mer tilskyende utover dagen. Vi får 19 grader på det varmeste.

0: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-slutspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
1: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En mann I 20-årene sikta for vold mot sin egen mor etter en hendelse på Farstad I Hustadvika. Kvinna I 50-årene ble funnet skadd utendørs I går ettermiddag. Politiet opplyste at det var forbipasserende som varslet nødetatene. Sønnen ble pågrepet I området kort tid etter. Politiet sier at de ikke tror andre involvert, og det finnes heller ikke registrerte voldshendelser mellom mor og sønn fra tidligere. Kvinna har fått behandling på sykehus, mens mannen innlagt på grunn av sin psykiske tilstand. Saken etterforskes videre av politiet. De frivillige mannskapene kalt tilbake, mens politiet fortsetter søk og etterforskning etter mannen som sist ble sett ved Litlevannet natt til søndag. Mannen som I starten av 20-årene ble meldt savnet natt til mandag, etter at han sist ble sett ved Litlevannet natt til søndag. Politiet opplyste at området grundig gjennomsøkt, men at mannen fremdeles ikke funnet. Og ansatte ved sykehuset på Hjelset frykter nye kutt etter møte med helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Helse Møre og Romsdal må kutte 600 millioner kroner de kommende årene. Tillitsvalgte sier de ansatte allerede hardt presset, og at de ikke fikk svar som gjør dem tryggere på fremtiden. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen starter med lettskya fint vær, men det blir mer tilskyende utover dagen. Vi får 19 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-slutspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
4: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
6: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: baby said.
1: Håper du trives I ettermiddagsrushet på 1FM. Nå det Sofie Elise som har fått nok av spørsmål du får fra følgerne sine. Og hva det går I, det får du høre I underholdningsnyhetene snart.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Sofie Elise går hardt ut mot det hun beskriver som urimelig kritikk av rollen sin som mor. Nå hun lei av kommentarer om tid brukt med sønnen sin og spør om en mann vil ha blitt møtt med samme spørsmål. 31-åringen understreker at hun har sønnen mesteparten av tiden, men at hun avhengig av hjelp for å drive bedriften sin. Influencer Tim Christian Moen har vært gjennom en ny kjeveoperasjon etter at titanplatene han fikk satt inn under en dobbelt kjeveoperasjon i fjor ble infisert. 25-åringen forteller at han har slitt med hevelse og ubehag over lang tid og at problemene ble så alvorlige at han måtte oppsøke et sykehus der legene anbefalte han å fjerne platene. Nå inngrepet gjennomført og Tim Christian håper at dette var siste runde med kjeven. Og til slutt innom Sarah Jessica Parker, som nå kan kalle seg æresdoktor. Hun fikk æresdoktorgraden av Northwestern University i Illinois, der hun har holdt en tale for årets avgangsstudenter. Sex and the City-skuespillerne oppfordret studentene til å være åpne for det ukjente og holde fast ved verdiene sine. Hun nevnte også viktigheten av vennlighet og medmenneskelighet i en tid der suksess måles i makt og status.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM Nyhetene.
1: Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgendagen starter med lett skya, fint vær, men det blir mer tilskyende utover dagen. Vi får 19 grader på det varmeste.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFL Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En mann I 20-årene sikta for vold mot sin egen mor etter en hendelse på Farstad I Hustadvika. Kvinna I 50-årene ble funnet skadd utendørs I går ettermiddag. Politiet opplyste at det var forbipasserende som varslet nødetatene. Sønnen ble pågrepet I området kort tid etter. Politiet sier at de ikke tror andre involvert, og det finnes heller ikke registrerte voldshendelser mellom mor og sønn fra tidligere. Kvinna har fått behandling på sykehus, mens mannen innlagt på grunn av sin psykiske tilstand. Saken etterforskes videre av politiet. De frivillige mannskapene kalt tilbake, mens politiet fortsetter søk og etterforskning etter mannen som sist ble sett ved Litlevannet natt til søndag. Mannen som I starten av 20-årene ble meldt savnet natt til mandag, etter at han sist ble sett ved Litlevannet natt til søndag. Politiet opplyste at området grundig gjennomsøkt, men at mannen fremdeles ikke funnet. Og ansatte ved sykehuset på Hjelset frykter nye kutt etter møte med helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Helse Møre og Romsdal må kutte 600 millioner kroner de kommende årene. Tillitsvalgte sier de ansatte allerede hardt presset, og at de ikke fikk svar som gjør dem tryggere på fremtiden. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen starter med lettskyet fint vær, men det blir mer tilskyende utover dagen. Vi får 19 grader på det varmeste.

0: knows it.
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
3: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Med det beste innen rock og poprock. Dette er 1FM Rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

trives I ettermiddagsrushet på 1FM. Nå det Sofie Elise som har fått nok av spørsmål du får fra følgerne sine, og hva det går I, det får du høre I underholdningsnyhetene snart.

0: life!
1: Dette er ett minutt med underholdningsnyheter på NFM.
2: Sophie Elise går hardt ut mot det hun beskriver som urimelig kritikk av rollen sin som mor. Nå hun lei av kommentarer om tid brukt med sønnen sin og spør om en mann ville ha blitt møtt med samme spørsmål. 31-åringen understreker at hun har sønnen mesteparten av tiden, men at hun avhengig av hjelp for å drive bedriften sin. Influencer Tim Christian Moen har vært gjennom en ny kjeveoperasjon etter at titanplatene han fikk satt inn under en dobbelt kjeveoperasjon i fjor ble infisert. 25-åringen forteller at han har slitt med hevelse og ubehag over lang tid, og at problemene ble så alvorlige at han måtte oppsøke et sykehus der legene anbefalte han å fjerne platene. Nå inngrepet gjennomført, og Tim Christian håper at dette var siste runde med kjeven. Og til slutt innom Sarah Jessica Parker, som nå kan kalle seg æresdoktor. Hun fikk æresdoktorgraden av Northwestern University i Illinois, der hun har holdt en tale for årets avgangsstudenter. Sex and the City-skuespillerne oppfordret studentene til å være åpne for det ukjente og holde fast ved verdiene sine. Hun nevnte også viktigheten av vennlighet og medmenneskelighet i en tid der suksess måles i makt og status.

0: flere bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-slutspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladninga. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1FM Hjemme.
1: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgendagen starter med lettskyet fint vær, men det blir mer tilskyende utover dagen. Vi får 19 grader på det varmeste.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En mann I 20-årene sikta for vold mot sin egen mor etter en hendelse på Farstad I Hustadvika. Kvinna I 50-årene ble funnet skadd utendørs I går ettermiddag. Politiet opplyser at det var forbipasserende som varslet nødetatene. Sønnen ble pågrepet I området kort tid etter. Politiet sier at de ikke tror andre involvert, og det finnes heller ikke registrerte voldshendelser mellom mor og sønn fra tidligere. Kvinna har fått behandling på sykehus, mens mannen innlagt på grunn av sin psykiske tilstand. Saken etterforskes videre av politiet. De frivillige mannskapene kalt tilbake, mens politiet fortsetter søk og etterforskning etter mannen som sist ble sett ved Litle Vannet natt til søndag. Mannen som I starten av 20-årene ble meldt savnet natt til mandag, etter at han sist ble sett ved Litle Vannet natt til søndag. Politiet opplyste at området grundig gjennomsøkt, men at mannen fremdeles ikke funnet. Og ansatte ved sykehuset på Hjelset frykter nye kutt etter møte med helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Helse Møre og Romsdal må kutte 600 millioner kroner de kommende årene. Tillitsvalgte sier de ansatte allerede hardt presset, og at de ikke fikk svar som gjør dem tryggere på fremtiden. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen starter med lettskyet fint vær, men det blir mer tilskyende utover dagen. Vi får 19 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Håper du trives I ettermiddagsrushet på 1FM. Nå det Sofie Elise som har fått nok av spørsmål du får fra følgerne sine. Og hva det går I, det får du høre I underholdningsnyhetene snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Sofie Elise går hardt ut mot det hun beskriver som urimelig kritikk av rollen sin som mor. Nå hun lei av kommentarer om tid brukt med sønnen sin og spør om en mann vil ha blitt møtt med samme spørsmål. 31-åringen understreker at hun har sønnen mesteparten av tiden, men at hun avhengig av hjelp for å drive bedriften sin. Influencer Tim Christian Moen har vært gjennom en ny kjeveoperasjon etter at titanplatene han fikk satt inn under en dobbelt kjeveoperasjon I fjor ble infisert. 25-åringen forteller at han har slitt med hevelse og ubehag over lang tid, og at problemene ble så alvorlige at han måtte oppsøke et sykehus der legene anbefalte han å fjerne platene. Nå inngrepet gjennomført, og Tim Christian håper at dette var siste runde med kjeven. Og til slutt innom Sarah Jessica Parker, som nå kan kalle seg æresdoktor. Hun fikk æresdoktorgraden av Northwestern University I Illinois, der hun har holdt en tale for årets avgangsstudenter. Sex and the City-skuespillerne oppfordret studentene til å være åpne for det ukjente og holde fast ved verdiene sine. Hun nevnte også viktigheten av vennlighet og medmenneskelighet I en tid der suksess måles I makt og status.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: bursdag på gang.
1: Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.

0: Au, au, fingeren min! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Du en av de som skal køre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: guys!
1: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: For deg som alltid har en luftgitar.

0: bursdag på gang?
1: Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: Med det beste innen rock og poprock. Dette 15 Rock.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. NFN Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: bursdag på gang?
1: Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romstars budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romstars budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
6: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på

0: Au, au, Fingern mit.
1: Oh.
0: Nei. Løft.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-slutspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
7: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-slutspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: For deg som alltid har en luftgitar for

0: Romstadsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romstadsmuseet.no.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM Rock.
1: Dette NFM Rock. NFM Rock er tilbake.